0: 24-21-27-14-8-7-91-12-65-7-1-1-3-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: logo kuno makki vale murda lili logo na me joao
0: ah so joao makki vale ko mala ene
1: kuno to lirede non amla
0: e kala apona kuna zakala bno bani fremu lambarani
1: ya yombano kuno mio kan ni mona ampeno na kan ya joaka to dafuna wila na mbote na bala na kan ya joaka o kane murima wa diritu
0: je
1: Uburuburu pole, uburuburu mbugule la zombwe.
0: Nde?
1: Azombwe, ababi, abalotena na kwa niyajwaka. Uburuburu mbugule lo mbugula. Uburuburu watonga vina ima teretu.
0: Se.
1: Ngani?
0: Kale dawe. Ha?
1: Ikale gira ene. Bae, mio no tamala ni papa so Domingos Alberto.
0: Mio vina no tamala maro joko.
1: Ha? E nizu vila badidi.
0: Mworo maya po fugula.
1: Hmm. Apo?
0: Mwelo ni pitalela de ya, barudu mie no mtila mno.
1: Bae, no tamala ni papa.
0: Iyo, mwelo no tamala mwapita. Mfugulio makivale ya kwenye mbeso mwada mno, malabo matana ni mwada mwere mwana otuburu. Pero mwana nilipela mwami utiyo makivale.
2: Ela misesti kike setu wa sokra.
0: Tito yoruma vina kumano kule na mewe umagumi. Mulubi, mwile ganzu bangono ni wanne, mwuloka mchini mwune batiti.
3: Ya, mwuloka nyale sandiro kwa mwakolo.
0: Katome ya ni telefoni ya dretu marunua.